بچوک ابراهیم ابراهیم خلیه دشو خان ابراهیم ولاد خری به دست پوچه به درمان ابراهیم حیا دنیا خوش آبا که در عمر قام حمیان ابراهیم ولاد خری و خریستان تو شرکت شما درد پوچه

بیا پای خیمون بده خبر مراتین نو یو یو یو دستی تکی قیاس دینی هرگو دکرم شرکر دار بیشا جو دین جردم سنگولی بری ویدان اگر هول بو بینا و حزار بیس میره دم خیلی لو یو یو یو فلکاری مالک را دما کرد دادی اسلامی اول گرینی

0: قال لك افسترانا هاني كيف عم جرت يا مامت
1: افسترانا هاني وقونزانن ابرادر دماتو دكاني براسي استراني برخوش بو ايفيني بو انساني قو عشق بوي وك عمي انساني اجي انساني كم و اجي هجي اكيد كم و قفاقو از بستراني قو داري دكم تم او بيرامي داي وقو بيچاو از فكرم ماموسي هجا برادر شنامي وي استرانقو كي از از پرس پاس دکم جبوی یعنی تبقیش دلیم در خسیه و خسیه سترانه خواه و دماغو از وسترانه جی گدار دکم کشکاگو هجاز دکم و گلو براستی جی هرگو دکنه و گو هنو وگو برادر دو پیشه انکام تشکیل زیده بک
0: تا اوین داری قی
1: از اوین داری که هری مزنه
0: گله کس پاس اوینی زور راستی
1: اولا زور و انسان جی از خوازم به بجرم انسان که گو جواز بکن اونج جواز بکن جهفدور قنج بین و عجوه به هفدو فهم کرن بدن و جهفدور سایقی و حرمت دهتم جهفدور بکن و ایشالا انسانه گو ایویندارن و درگستین ایشالا بگن دوستا خواه بجن یارا خواه و از با تمامه گله کردستان جی از سرکفتین دخوازم و کفی دخوازم و ببین خیر خوشیده رجا مای خوش
0: گلک سپاس محمد زینها هنه که بکرتایی جیب انگلیزی بیجم the first music that محمد selected it was about more about the country and Kurdistan the second one is about love and he's explaining that this music is speaking about that when someone loving then he said his girlfriend when she's laughing then he make all his life or the season is only spring and it's make him much happy he just share his feeling about this music that he really love it and the singer name his brother is from Bakur Kurdistan which is from Turkey he's Kurd from Turkey thanks for Mehmet to select for us this music and now we are reaching to the end of our show and we hope that you like the list of the music that we prepared with our classmate which was from several language which was Kurdish, Arabic, Spanish also with English and the language for Nigeria and we hope all of our listener would like this show which was multilingual music and how is affecting for all, everybody hope to see you from Common Voice